для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

Тут береш, може, не такі, не такі великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг? Сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то образок припомнив і написав верш «Боцанове гмирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ща ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, емерань.

Не е жадна утајемница уже и држава, в котрех судјеру се навознана, јак окрема и народ, окрема народностна менчина, дотепер финансујат културне, обшествене, освитни проекта, котре далше продолжујат в украинзацији русенију, продолжујат в демагогији. Лемже Брусел од тоа далеко так само нема е. Програми через граничној співпраци Интерек, як бач не е потребне представљовати. Як можеме прочитати в официјални дефиницији тих програмију, Интерек је једном из ключових инструментів Европској унији на підпору через граничној співпраци посредництвом финансовања проєктів. Програми Интерек суть финансовано из Европског фонду регионального розвитку, значить прямо Брусселом. За тото рок, што Интерек функује, треба признати, же зафинансувало се много добрих осемнах проєктів. Но проблемов є, же як бач се аж так не задумують урядниці над тим, што се іде фінансувати, над деякими специфіками, котре би могли бути проблематично, і старчить, же під проєктом суть підписані офіціальні інституції. В юні того року в Словацькім народнім музеї, Музею української культури у Сведнику, відбулася конференція під назвою «Традиції і культура преграніча», яка була фінансована якраз посередництвом програму «Інтерек». Партнерами були споменані музеї, котрого існування само особі є проблематичне, Закарпатський музей народної архітектури і бывання в Ужгороді і Župний музей в Сату-Маре в Румунії. Конференція була роблена в рамках проєкту «За границями народностей. Етнографічно і культурно подобності між румунами, українцями і словаками в регіоні Вишньої Тиси». Коли ця бавимо о вишнім току ріка Тиса, пак треба повісти, що в доста великій часті тута ріка тече через Підкарпаття, де живуть русена. Адже подобності між русенами і іншими народами, котрі живуть коло Тиса, ся на конференції не глядали. Само собою, ані Свідницькому музею, ані тому Ужгородському не пасує до їх офіціальної риторики споминання того, що суть і русена, докінця і на Підкарпаттю, котре ся офіціально не можуть голосити у своїй народності, но живуть коло ріки Тиса. І так ся глядають подобності у українців. Лемже вопросом є, чи тото б мало бути підтримуване з боку Європської унії. Не мало би то бути якраз навспак, же і вдяка тому, же наша країна суть в Європській унії, мали би зме мати векшу певність в тім, же наше права, наше існування не буде спохибнюване. Як інформувала українська газета «Нове життя», меджі виступаючими на конференції, заплачені Брусселом, був і бувший директор Свідницького музея Мирослав Сополега, котрий мав у русенах нераз абсолютно неприпустно вислово і вдяка ним у своїй функції потиску русенських організацій і активістів наконець скінчив. Треба нам далші аргументи на то, щоб ми зрозуміли, що Брусел зафінансував конференцію, котра далі поширювала українізацію русенів і демагогію проукраїнських кругів. Як ся дочитаме далі в споминанні газеті, бувший директор представив, окрім іншого, вклад музея до бадання і заховання культурної дідовизни українців русенів. Визира то так, що русенські організації в окремих державах будуть мусити веце меркувати не лише на то, на що дає гроші держава, але й на то, чи українізачна демагогічна круга не хоснують на свою протирусенську роботу і фінансії із Брусела. На другім боці би було добре, каби відповідно урядниці при схвалюванню таких європейських проєктів дакус і задумалися, чи такий проєкт не йде проти правди якої меншина. Бо поки то не роблять, пак з того вийде точно тобто, що тепер. Що конкретно? Ну, намісто охрана меншинових прав, котра суть єдну із пріоритетних цінностей Євроблоку, Унія таким способом дає средства про співпрацю на демагогії.

0: до 15 малопольських самоурядів. Договорення були підписано в минулий понеділок в Малопольському воєвідському уряді в Кракові. Середко послужа до ремонтування в сумі 14 кілометрів доріг, в том сусідуючих з Лемковином. Меже іншома в Корлицькому повіті перебудувана буде повітова дорога в Крику враз з будовом пішо-роверової стежки. На тоту ціль перезначено понад 4 мільйони злотих. Новосандецький повіт отримав понад 2 мільйони злотих на розбудову гмінної дороги в Навойові. Окрім того, малопольський воєвода підписав договорення з трьома гмінами, що отримають підпору на усування нашніцтв осувиськ. В Лапенном, найменшому курорті в Польщі, появляться нові атракції. Як інформувала від гміни Санкова Małgorzata Małuch, договорення було уж підписане, а виконавця є в терені. В курорті появляться між іншим соланкова інхалаторія, модерна фонтанна і лісове моло в коронах дерев. Тоді послідня атракція буде мати шкляну видокову платформу. Окрім того, курортний парк буде розбудований у місці для дітей і молодежі, плац забав і стежка, а тіж місце до гріла. Вшотко роботу маюча завершити кінчом будучого року. На реалізацію тих інвестицій кміна отримала близько 10 мільйонів злотих. І щолем місяць буде курсував Бельгійський експрес, то є популярне через граничне желізничове поучення між словацькими Татрами і Мушином по польській стороні. Потяг вертат на торо в часі літніх і зимових вакацій. Бельгійський експрес в вікенду ходить два рази на день зо стацій Попрат, Татро і Мушона. Затримується в Студеному потоку, Кешмарку, Спишській Білі, Подолинці, Старий Любовний і Плавчо. Словацькі туристи можуть відвідати Мушону чи поблизьку Креничу. Окрім того, по польській стороні курси потягу суть скорелювано з розкладом перевозників, що курсують з Мушона до Кракова. На словацькому бочі граничі любителі історії можуть відвідати, наприклад, пам'ятку в Кешмарку чи град в Старий Любовний, а любителі природи можуть іти до Татр. Потяг рушать з стації Мушона о 10 і 18. З Попраду до Польщі іде о 7.29 і 15.29. В тому сезоні курсував буде іще до 13 вересня септембра. От гнезд до неділі в Новому Санчо проходить 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалю «Штуко» «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами «Штуко». Творячо простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанс, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією а сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творців з різних держав регіону Карпат, котро через штуку презентують спільне дідицтво і його сучасну інтерпретації.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стріляв більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст п'ятниця, 14 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Це як 26 мільйонів злотих з урядового фонду розвитку доріг трафі.

0: Було до 15 малопольських самоурядів. Договорення були підписано в минулий понеділок в Малопольському воєвідському уряді в Кракові. Середко послужа до ремонтування в сумі 14 кілометрів доріг, в том сусідуючих з Лемковином. Меже іншома в Корлицькому повіті перебудувана буде повітова дорога в Крику враз з будовом пішороверової стежки. На тоту ціль перезначено понад 4 мільйони злотих. Новосандецький повіт отримав понад 2 мільйони злотих на розбудову гмінної дороги в Навойові. Окрім того, малопольський воєвода підписав договорення з трьома гмінами, що отримають підпору на усування нашніцтв осувиськ. В Лапенном, найменшому курорті в Польщі, появляться нові атракції. Як інформувала від гміни Санкова Małgorzata Małuch, договорення було уж підписане, а виконавця є в терені. В курорті появляться між іншими соланкова інхалаторія, модерна фонтанна і лісове моло в коронах дерев. Тоді послідня атракція буде мати шкляну видокову платформу. Окрім того, курортний парк буде розбудований у місці для дітей і молодежі, плац забав і стежка, а тіж місце до гріла. Вшотка робота маюча завершити кінчом будучого року. На реалізацію тих інвестицій кміна отримала близько 10 мільйонів злотих. І щолем місяць буде курсував Бельєйський експрес, то є популярне через граничне желізничове поучення між словацькими Татрами і Мушином по польській стороні. Потяг вертат на торо в часі літніх і зимових вакацій. Бельєйський експрес в вікенду ходить два рази на день зі станції Попрат, Татро і Мушона. Затримується в Студеному потоку, Кешмарку, Спишській Білі, Подолинці, Старий Любовний і Плавчо. Словацькі туристи можуть відвідати Мушону чи поблизьку Креничу. Окрім того, по польській стороні курси потягу суть скорелювані з розкладом перевозників, що курсують з Мушона до Кракова. На словацькому бочі граничі любителі історії можуть відвідати, наприклад, пам'ятки в Кешмарку чи град в Старій Любовній, а любителі природи можуть іти до Татр. Потяг рушать з станції Мушона о 10:18. З Попраду до Польщі йде о 7:29 і 15:29. В тому сезоні курсував буде іще до 13 вересня септембра. От гнезд до неділі в Новом Санчо проходить 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалю штуки «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами штуки, творячи простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанси, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і вулицях Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією та сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творців з різних держав регіону Карпат, котре через штуку презентують спільне дідництво і його сучасну інтерпретації.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на

0: і лісове моло в коронах дерев. Тут послідня атракція буде мати шкляну видокову платформу. Окрім того, курортний парк буде розбудований у місце для дітей і молодежі, плац забав і стежка, а тіж місце до гриля. Шотка робота маюча завершити кінчом будучого року. На реалізацію тих інвестицій кміна отримала близько 10 мільйонів злотих. І щолем місяць буде курсував Бельгійський експрес, то є популярне через граничне желізничове получення між словацькими Татрами і Мушином по польській стороні. Потяг вертат на торо в часі літніх і зимових вакацій. Бельгійський експрес в вікенду ходить два раз на день з остаці Попрат, Татро і Мушона. Затримуєшся в Студеному потоку, Кешмарку, Спишській Білі, Подолинці, Старий Любовний і Плавчо. Словацькі туристи можуть тут відвідати Мушону чи поблизьку Криничу. Окрім того, по польській стороні курси потягу суть скорелювані з розкладом перевозників, що курсують з Мушона до Кракова. На словацькому бочі граничі любителі історії можуть відвідати, наприклад, пам'ятку в Кешмарку чи град в Старий Любовний, а любителі природи можуть іти до Татр. Потяг рушать з остації Мушона о 10:18. З Попраду до Польщі іде о 7:29 і 15:29. В тому сезоні курсував буде іще до 13 вересня септембра. От гнезд до неділі в Новому Санчо проходить 15-та едиція Міжнародного мультимедіального фестивалю «Штуко» «Малопольща Карпати Офер 2026». Подія учить традиційну культуру Карпат з модерними формами штуко. Творячо простір стрічо фольклору з музиком, театром, танцем, фільмом і візуальними штуками. В програмі знайшлися концерти артистів, що інспіруються карпатським етнічним музиком, театральні спектаклі, фільмові покази, перформанси, варштати та численні пленерові події, що пройдуть на ринку і уличах Нового Санча. Ідеєм фестивалю є вказувати багатство і різнородність карпатської культури та будувати діалог між традицією та сучасністю. Організатори підкреслюють, що Карпати Офер – то місце стрічо творців з різних держав регіону Карпат, котре через штуку презентують спільне дідництво і його сучасні інтерпретації.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть п'ята. Від кінця септембра було чути стріляння цілком близько при границі коло Барвінка і Зіндранової. А тепер уже 6 октября 1944. По обіді почали якби чудом сходжати і далі люди з ліса до Валалу. Дощ падав без перестання, всягде багно, драга розмочена, закопу повну воду. Не знали, чи ся мають радувати або плакати. Десь на єднім місці одразу стояла копа людей. Сходжаються і розходжають, смотрять доокола, що тут за перебениско настало. Як виділи, що наше військо поступує долу від границі, та до котрої їх ішли витати. Но були і так, що ся бояли. Міни були на кожнім кроку. Між вояками були і високопоставені люди. Комарняни приходжали к ним опатерні боязливо. З бесіди з ними ся дізнали, що через границю прийшов ку ним і Людвік Свобода. Як перше з комарнян го витали Янко Ружила і його отець. Прийшла і Єва Русінкова, Гардошка їй звали. Як перша сьому Гардошка поскаржила, що є войнова вдова. Куля їй розтрепала, так як і останнім людям в селі хижу і стайню. Нема їй хто помочі, бо немать газду, а не нікого свого. Свобода їй приобіцяв поміч, за що тому барс дякувала. Швидким потім повідала, що генераль їй поможе. Як мотори з вояками переходжали уж ослободжену границю, то, хто йшов мотором, і Ярослав Ведрал Сазавський. Перейшли, може, 50 метрів від границі, як наразили на міну. Вибухла під мотором і забила його. На ослободженій землі сьому стала осудна міна. Радость з ослободження не тримала довго. Німці спустили пальбу. Усе змеркало. До того ще так паскудний осінній час. Що ще не було збуряне, то тепер ішло отстріл до ловку землі. Пала турня з церкви і деяка хижа. Стріли тепер падали лим до Валалу на людей. Гуграніці у шкулі не били, зато ся корова могли пасти по долині коло границі. Швидко люди, що зійшли з ліса, ся сховали до Тиркової пивниці. «Мамо, знати тільки люди їм ту нарахував», – потихися обернув Николайко ку мамі. 45 нас тут є. Як ж ми ся тут помістили? Смотьте, бабо, і Марія Білякова з Бустрою ту. Розереться Уля по людях. Ве це як місяця не виділи. Баба ганяться роззирать коло себе, світла мало, но спознає кождого. Не стили собі в оповістіші, де були позапихана за той час, як бесніли німці по околіці. Німці стріляють у нас в Бустрій. Ніхто не зістав дома. Швидко ми ся витратили котре каде. Лемгет чим дали от того чудеса. Марія ся скаржить вшитким, щоб знали, що нелем оне саме терплять. Не знам, Марія, що будемо робити, що будемо їсти. Нелем днись, але що дали буде. Іде зима, швидко розтрепане. Кед нас німці не побили, то нас голод заб'є. Уля негодна була витримати у штівку сидіти, схована у пивниці. Іду посмотрити, що ся діє. Встала і хотіла вийти вонка. Не будь шалена, маєш дитину, треба ся о ню постарати. Зістанеш ту, почекаш. Кидесь витримала тівко, витримлеш іще один день. З вишеним голосом ся на нього обернув Михал Кижик і махнув руком на хлопів, щоб з ним вийшли вон. Вшитки люди іще зістали сидіти в пивниці, але, може, троє хлопів ся побрало горі Валалом гу границі. Підемо за Свободом, а повіме му, що не маємо що їсти, що ж ми ся негодне нігде гнути з місця. Може, нам дай як поможе. Так і зробили. Ніхто не знав як, але кид ся вернули до Тиркової пивниці, гордо оголосили. От заране будемо ходити до воєнської кухні по страву. Били пишне на то, що зарядили. Кожний ся в кутику душі потішив, вже по довгій добі буде щось варене, а тепле на їдіння. Čítal Igor Lata.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчий. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку, понесеш, понесеш.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.